Demi Lovato i Clean Bandit, ovo je solo weekend uz Otvoreni. Teo javlja kolona od Njivica do Krškog mosta, 12 km cca. Iš, jao i grozno, jedini savjet za zastoj u tim groznim kolonama, na frljit radio do daske, evo malo dobre ne.

0: pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Karlovac leži na četiri rijeke. Sisak na tri. Trogiričijevo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoren.